0: emisija.
1: A sam su Filmarinova, a to je Radio 610. Slušaj Radio 610 samo u Fradio.

0: Yeah.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6.10. Slušaj Radio 6.10 samo u Radio Plus.

Radio Veronica. Veronica. Ritmat na srce, srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusa na vseki jezik. Ne mogu sad.

0: emocija.
1: A sam Sofija Marinova, a to je Radio 6.10. Slušaj Radio 6.10 samo u Radio Play.